0: Hello.
1: Mesum Eurade.
0: Ini mi fi fo nyina.
1: Pacho frose na o kase fi hupe so ka kasa ben.
0: Mi pacho nyakte fe ni oyibi.
1: Okay, o ka kasa ben.
0: Mi kase o me ka ewe.
1: Ewe, okay, yon kwe.
0: Kase mi nyakte mo nyakte vele. Mo se kwa gbanle aton lea. Ta wye nyi. Mi kase nchokwe kwe asye ke. Parce que lui a ton ya y a la ben ne eyi anyegba si yehuwa oma ou le na ou te jila ekte ma le gasron duko ma ou pe unyon ou amia deke me ganon ou me si ana waf Wato jo vino vinchu vinchu alo vinyonu eye bukono gulo dola zi dwe dola ple joto busu dola busu tuamela ajeto mutala ple mwoliyola deke megano do umeo Amesiame, tile nusia womla, unyonu unyena yehuwa, elabena, unyonu siyaota yehuwa, womau le unyage le ngoudu, ude yehuwa, womau la unblibu, elabena, duko siu nyage nalala, Dua to bolodola o ple bokono o te wola Yehowa o mau

Nyankopɔn na yɛda ho ɛda na sie. Sɛ na dum bi ɛna somi yɛ so. Na dum bi ne bi asosɔ yɛ so. Na dum nti ɛna ɛnyɛ kura pɔ yɛ di gyidie kase ɛyɛ. Na dum nti ɛna nneɛma yɛ kɔ mu nyinaa no. Ayɛ Kristofo a yɛ gyi ne di no nti no. Ntimi de yɛ sɛ si yɛ bo kase it is well.

0: achi achi fi amuti an yifu ni se fi sama ne beja hone o sama ne bo pomo se in fact yesi I said ya bo sama wafu achacha yen yin akuti penini amuti ajo su so eh o modi esa ubiti anana o sebos na ho na odi ewiasi ehun odi bebe o ewiasi ehun yasi ehun
1: Tia Nana Osebos, na wiase hu ampa.

0: Si ogba shenga oni asase ayaka no didi apoto yuweputum oria tanke bira onsura no josen o sebo nsi ansi owe apem ni ananti wanega mfeja biri biri basakuya okura basafa no tweso ya o sebo nsi atanse wo ewiase ehudwumade so refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do ni nsemu hu ni ne yakọ otwu ko obreman na mbehu se yiwu ewiase ehu yiwu nana o sebo nsu nane edifu nunsefu nkonyayifu abefu malamfo ne moyati adio songa song ne sasabwensama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatata fun wode yang ne nam hini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
1: adia ebe tie nana osebons ne wiase yehu ampa